mba'éichapa. Taneko'ẽ porãite. Epa kete tia'épe ha esemiemaña mba'éichapa kuarahy mbeguekatu ñapysẽhína. Yvytu piro ypytúta nde aho'i mbeguemi. Vyramimi purahéi ndapysa tombohory. Aivoty opaichagua tombojegua nderesa. Arapyahúngo iporã ndaipóri mbojojaha. Haema ñavo yvate yvágare momorãvo eme'ẽke aguije ko árape reikojeýre. Taneko'ẽ porãite. Epáyke tetia'épe ahe añuã pukavýpe nderogaygua maymavépe. Arapyahu porãite egueroviʼa opa vavendi. Nderógata henyhẽ kunu'ũ ha mborayhúgui, tesãi ha py'aguapýgui. Eikóke py'arorýpe ha akóike momaitei maymave nderapichápe. Anietére pu'ã tovasy ha kaiguemíre. Umívango naiporãi nderekove ombopohýita. Upévare akói nderekópe taipoty puka ha kyre'ỹ. Upeichaitére japórõ ne ág̃a hesakãvéta omimbi ha ojajeivéta. Taneko'ẽ porãite. Epáyke tetia'épe ha nderekoha rupi eguatávo ipopyhy opa vavépe. Ha ne korasõ ruguaitégui ñe'ẽporã enohẽ ha hikuavo eikoha rupi. Oiménõ kuehe py'arasy nde aho'i epáyguo kóva ko árape eñeha'ã emboguépe mba'e nemoangekóiva. Embohorýne ñe'ã, embopyahu ndereko. Epáyke tetia'épe ha eme'ẽ aguije ko árape reikovejeýre. Taneko'ẽ porãite.